Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Утеха при скръб по близки покойници. Най-трудното нещо е да утешиш, макар и с най-нежни думи, сърца, тъгуващи по отминали отвъд скъпи покойници. Може ли изобщо да става реч за утешаване, когато не само очите плачат, но и цялата душа е раздирана от дълбока скръб? Знае се, че на възпаленото око и най-благите лечебни средства причиняват болка. Когато пък не само плачещите очи са възпалени, но и цялата душа гори от скръб, какви нежни утешения могат да я успокоят? Да би могъл човек да върне покойника на близките му, би ги извлякал веднага от бездната на безутешността. Така Господ Исус Христос утешил отчаяната вдовица от Наин, като възкресил сина й. Така е утешил той и сестрите Марта и Мария, като събудил за живот техния умрял брат Лазар. Но ние смъртните нямаме тая власт да възкресяваме мъртви. Затова опитите ни да утешаваме тежко наранените сърца, и то са слаби човешки думи, се оказват безплодни. Нека побързаме да подчертаем, че тия констатации важат само за случаите, когато се опитваме да влеем в окървавеното сърце балсама на някаква земна разтуха. При небесните утешения работата стои съвсем иначе. Това ще потвърди всеки православен християнин, който е получил от небето уталожване на болката си по близък покойник. Защото такъв вярващ човек е утешен не от слаби, нуждаещи се сами от утеха човеци, а от Светия Дух, наричан не случайно утешител. Когато Светият Дух утешава, вярващият се чувства напълно успокоен. Такъв човек е излекуван от всяка прекомерна печал и от всяка отчаиваща безнадежност. Той се е предал в ръцете на Бога и се чувства умиротворен, защото знае, че вечно живият Бог е господар на Вселената и разпоредител на живота и смъртта, че Той умъртвява и съживява, че Той наранява и изцерява. От Него ние сме създадени, от Него зависим и при Него се връщаме. Той може да ни вземе живота. Той може пак да ни го даде, обновен във вечността. Който чувства какъв дивен утешител е Бог, той възкликва заедно със светия апостол Павел. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха, който ни утешава при всяка наша скръб, тъй ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с оная утеха, с която Бог утешава сами нас. Каква е утехата, която ни дава Бог при смърт на наши близки? Това е утехата на вярата и надеждата. Който няма вяра и надежда, той е лишен от християнската утеха. Тази утеха ни говори да не скърбим безнадежно, както скърбят невярващите, езичниците и всички уния, които са обърнали гръб на Господа. Те нямат упование поради това, че не вярват във възкръсналия Христа и в своето собствено бъдещо възкресение. А ние не сме неверници, та да тъгуваме безнадежно. Ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, той починалите с вяра в Исуса Бог ще приведе с Него, говори св. Апостол Павел, или по-скоро сам Светият Дух, утешителят, чрез Него. Заровеното в земята тяло, подобно на пшеничното зърно, изгнива, но оттам ще излезе при възкресението обновено, безсмъртно, нетленно, вечно. У праведниците то ще получи неизяснима, изумителна, дивна сила. Затова не бива да скърбим безмерно за тях. Но някой ще постави въпроса: как е възможно за човека да не скърби? Свети Йоан Златоуст отговаря: аз не казвам това. Аз отхвърлям не скръбта, а прекалеността в скръбта. Скръбта е естествена, но прекомерната скръб е свойствена на безразсъдната, неразумна и слаба душа.

0: поскърби, поплачи, но не роптай, не малодушествай, не негодувай. Въздай благодарност на онзи, който е взел душата, и като украсиш покойника в ковчега, отпрати го при Бога в светла погребална одежда. Ако роптаеш, ще оскърбиш и умрелия, ще прогневиш и взелия го, ще навредиш и на себе си. Но ако благодариш, и него ще успокоиш, и взелия го ще прославиш, и сам ще имаш полза. Ние, християните, трябва да докажем при изпращане на близките си от този свят, че сме вярващи, че очакваме действително възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век, че не сме езичници или неверници. Иначе, ако безмерно плачем, все едно отхвърляме вярата, която изповядваме. Ако покойникът е бил порочен, трябва според Свети Йоан Златоуст да благодарим, че Бог е поставил край на пороците му. Ако пък е бил праведник, трябва да се радваме, защото е отишъл в страната, дето няма вече опасност от грехопадение. Помисли къде е отишъл умрелият праведник и се утеши. Той е отишъл там, където са свети апостол Петър и свети апостол Павел, където са всички светци. Тъкмо в това е отехата на вярващия, че душата на починалия в покаяние няма да умре с втора смърт, а ще участва в блажения вечен живот след земния живот. Отехата е в това, че смъртта не слага край на битието. По думите на свети Василий Велики, ако надеждите на християните биха се ограничавали само с този живот, правилно би било да смятаме за печално преждевременното разлъчване с тялото. Но ако за живеещите по Бога освобождаването на душата от телесните връзки е начало на истинския живот, защо тогава трябва да скърбим като такива, които нямат упование? Колко успокоителни са тези мисли, например за една вярваща и любеща съпруга, преждевременно загубила любим мъж? Тя знае, че той не е навеки изчезнал, че душата му е жива в отвъдния свят и че тялото му е временно посято в земята като житно зърно, което ще изгние, за да поникне за нов живот. По времето на свети Йоан Златоуст умрял съвсем млад един знатен човек, комуто предстояла блестяща кариера в царския дворец. Името му било Тирасий. Само 5 години преживял той с любимата си съпруга и Бог го призовал в другия свят, при себе си. Страшна била раздялата за младата жена. След като преминало известно време и се поразнесли облаците на скръпта, свети Йоан Златоуст написал на опечалената съпруга дълго, назидателно и утешително писмо, в което между другото енергично я уверявал, че Бог я обича и отечески се грижи за душата й. Напомняйки обнадеждаващите думи, казани в Стария Завет за Бога, той ни нарани и той ще ни изцели, порази и ще превърже раните ни. Великият архипастир успокоявал своята духовна дъщеря, че Бог няма да я остави, защото той е този, който поддържа сирача и вдовица. Ще я подкрепи от тук нататък вместо мъжа й. Сега вместо него, пише светителят, ти имаш владетеля на всичко, Бога, който и преди това те е пазил, а сега още повече ще се грижи за тебе. И ако той не допусна да претърпиш корабокрушение при такава страшна буря, толкова повече ще запази душата ти в затишието и ще ти облегчи както тежестта на вдовството, така и трудностите на съпровождащите го беди. По-нататък златоустият пастир накратко характеризира покойния, като рядко любвеобилен, кротък, смирен, искрен, разумен и благочестив мъж, и продължава. Ако той беше съвсем унищожен и беше се обърнал в нищо, тогава би следвало да скърбиш и да се измъчваш. Но щом той е достигнал тихото пристанище и щом се е преселил при своя истински цар, не бива да плачеш, а да се радваш. Тази смърт не е смърт, а преселване и преместване от по-лошо състояние в по-добро, от земята на небето, от хората при ангелите и при царя на ангелите. Тук, на земята, когато той служеше на царя, можеше да очаква опасности и много коварство от завистниците, защото колкото по-знаменит става някой, толкова повече се увеличават интригите на враговете. А сега, след като си замина от тук, той вече няма от какво да се опасява. Затова ти трябва сега не толкова да скърбиш, че Бог го е взел при себе си, колкото да се радваш, че той се е преселил от тук в страната на безопасността и славата, и пребивава сега в съвършен мир и спокойствие. Не е ли странно да признаваме небето за много по-добро от земята, а горко да оплакваме преселилите се там? Ако покойникът беше живял порочно и в разрез с Божията воля, би следвало да се съкрушаваме и да ридаем за него не само след смъртта му, но и при живота му. А сега, когато знаем, че той принадлежи към числото на Божиите възлюбени, трябва да се радваме еднакво и на живота му, и на смъртта му. Ти можеш и сега да проявяваш любов към него, както си я проявявала преди. Силата на любовта е такава, че тя ни съединява не само с ония, които се намират при нас, но и с ония, които са далеч от нас. Ако ти желаеш пак да го видиш лице с лице, запази леглото му недостъпно за друг мъж. Постарай се да се изравниш по живот с него и ти непременно, след като си отидеш от тук, ще се озовеш заедно с него в един и същ ангелски хор и ще живееш с него не 5 години, както си живяла, не 20 или 100, не даже 1000 или 2000, а безпределни и вечни векове. Ония места на успокоението се наследяват не поради някакво земно родство, а по линията на еднакво добродетелния живот. Ако еднаквостта на живота довела Лазаря, макар и непознат на Авраама в неговото лоно, то и ти ще заемеш блажено място заедно с прекрасния ти Расий. Стига само да пожелаеш да живееш така, както той живееше. Тогава ти пак ще го видиш, но не в тая телесна красота, в която той умря, а в друг блясък и сияние, които са много по-светли от слънчевите лъчи. Сегашното тяло, каквато слава и да е достигнало, е тленно. А телата на угодилите Богу ще се облекат в такава слава, че ще бъде невъзможно да се гледа към тях с тия телесни очи. Ако някой би обещал да направи Тираси и цар на цялата земя и за тая цел би разпоредил той да бъде отделен от тебе за 20 години, след което би обещал да ти го върне в багреница с диадема, като направи и тебе участница в неговата слава, нима ти ни би понесла такава раздяла благодушно и благоразумно? Понеси сега и тая разлъка, и то не заради някакво земно царство, но за небесното. Тие прекрасни утешителни думи могат да служат за облегчаване страданията на много вдовели жени, които са имали щастието да живеят с добродетелни, вярващи, скромни и чисти по живот съпрузи. Те могат да утешават и удовели мъже, отпратили във вечния живот добродетелните си жени. Но как да се утешат майките, погребали невръстни дечица или загубили синове и дъщери още в юношеската им възраст? Това е една неописуема болка, за която като че ли няма лекарство. На един некролог прочетох следните стихове, написани с кръвта на едно наранено майчино сърце, безутешно тъгуващо по загубата на 12-годишен свиден син. Бих цялата гора обрала, лист по лист без умора. Морето бих до капчица изпила, и то ще се сбере у мен. Бих на плещи понесла планината, и няма тя да ми тежи. Да можех да те върна само, да можех, но не мога, сине. Каква страшна мъка, каква отчаяна любов и какво безсилно страдание лъха от тия думи. Кой може тук да помогне? Всички земни утехи се стопяват като скреж в огъня на безутешната майчина скръб. Най-красноречивите думи избледняват, най-убедителните доказателства рухват. Смърт, безнадежност, край. Но има една утеха, която може да победи най-отчаяната скръб. Това е утехата на вярата във възкръсналия Христос, шепнещ в сърцето на дълбоко наранената майка: не плачи, синът ти е жив, той е при мене. Нали аз съм казал за невинните ви рожби: оставете децата да дохождат при мене, защото на такива е Царството Божие. Има богобоязливи майки, които са възпитали децата си в страх Божий и вяра в Христа, и които като са ги загубвали са казвали през горчиви сълзи, подобно на праведния Иов: Господ даде, Господ и взе, да бъде благословено името Господне. Такива дълбоко вярващи майки християнки, след като са избърсвали сълзите си, са се молили примирено: Господи, ти си наш грижовен баща, ти по-добре от нас знаеш какво е полезно за всеки един от нас. Нека бъде благословена твоята света воля. Само дай ни сили да понасеме безропотно тежката си скръб. За подобни героични и добродетелни майки св. Василий Велики казва: ако някой не падне под тежестта на скръбта, но с надежда на Бога понесе бремето на мъката си, такъв за търпението си ще получи приготвената му велика награда от Бога. Защото с апостолска заповед ни е забранено да скърбим за починалите, както скърбят езичниците. Събитията в живота ни не са оставени без Божий промисъл, пише същият светител на една опечалена майка, загубила единствен син. От Евангелието знаем, че и връбче не пада на земята без волята на нашия Отец. И затова, ако с нас се е случила такава скръб, случила се е по волята на онзи, който ни е сътворил. А кой може да се възпротиви на Божията воля? Нека понесем постигналото ни нещастие, защото ако приемем това с ропот, не ще поправим случилото се, а ще погубим себе си. Нека не се оплакваме от Божия праведен съд. Ние сме невежи, за да изказваме свое мнение по неизповедимите Божии съдби. Бог е върховният разпоредител с нас. Той изпраща смъртта, както е писано. Във властта на Господа Вседържителя е вратата на смъртта. Бог ни възлага бреме, но Той ни спасява. Той дава живота, Той го и отнема. Не бива да се сърдим на Господа, понеже Той нищо не взима извън онова, което сам ни е дал. Да се запитаме, какво печелят ония, които роптаят? С това те не могат да върнат детето си, а само се огрешават и още повече се отдалечават от него. Разумен е онзи, който се покорява на Божията воля и с това засилва в себе си надеждата, че като живее благочестиво, някой ден той пак ще види детето си и ще бъде навеки заедно с него. Познавам майки, които при загуба на дете в отчаяние си плач казват: «Сега вече в нищо не вярвам. Молих се на Господ да ми запази детето, но напразно. Няма Бог». Колко безразсъдно е такова реагиране. Ясно е, че у подобни майки духовният разсъдък е засенчен от черния облак на скръбта. Но каква е тая скръб? Тя е безполезна и неразумна. Човек не променя нещата с това, че вече не вярва в Бога. Той само утежнява собственото си положение. Предпочита да остане сам с огромната си и отчаиваща скръб, вместо да сложи мъката си в нозете на онзи, който избърсва всяка сълза от всяко око с нежна бащинска любов. В това неразумно противение има и тъмна намеса. Завиждайки на спасеното невинно дете, дяволът гледа да си отмъсти на родителите, да чрез ропота и неверието им поне тях да погуби и да навакса по този начин загубата, която е претърпял с преселването на детето в рая. Много назидателен за безнадежно скърбящите родители е примерът на свети цар Давид. За негово наказание, поради извършените от него тежки грехове, роденото му от Уриевата жена дете трябвало да умре. В Библията четем: Господ порази детето, което бе родила на Давида Уриевата жена, и то се разболя. И Давид се моли Богу за детето, пости, и усамотен прекара нощта, легнал на земята. И влязоха при него старейшините на дома му, за да го вдигнат от земята, но той не ръчи и не яде хляб с тях. На седмия ден детето умря, и слугите Давидови се бояха да му обадят, че детето е умряло. Защото думаха те, когато детето беше още живо и ние го придумвахме, и той не слушаше гласа ни, как ще му кажем, детето умря? Той ще стори нещо лошо. Видя Давид, че слугите му си шепнат и разбра, че детето е умряло. Па попита слугите си: умря ли детето? Отговориха: умря. Тогава Давид стана от земята, уми се, помаза се, преоблече се и отиде в дома Господен и се моли. Като се върна вкъщи, поиска да му донесат хляб и яде. И попитаха го слугите му: какво значи това, че тъй постъпваш? Докле детето беше още живо, ти пости и плака и не спа, а след като умря детето, ти стана и яде хляб и пи. Давид отговори: докле детето беше живо, аз постих и плаках, понеже мислех, кой знае, не ще ли се смили над мене Господ и не ще ли остане детето живо, а сега то умря. Защо да постя? Нима мога да го върна? Аз ще отида при него, но то няма да се върне при мене. От този поучителен разказ узнаваме, че заради греховете на родителите Господ наказва често със смърт децата им. Някои ропотно възразяват: защо Бог ще отнема живота на невинното дете? Нека накаже виновната майка или виновния баща. Та Бог, ще отговорим ние, тъкмо тях, родителите наказва, и то по най-чувствителен начин, като им отнема най-скъпото за тях – рожбата им. С това премъдрият промислител цели две добрини. Първо, да спаси непозналата още греха детска душа и второ, да привлече родителите към себе си и да ги накара от тук нататък да живеят благочестив и добродетелен живот. Чрез привидната си жестокост Бог проявява двойна милост. Милост към детето, което ако е кръстено, отива направо при ангелите. Милост и към родителите, които ако са благоразумни и вярващи, ще се откъснат от досегашните си грехове и с помощта на Божията благодат ще започнат нов живот. Истинските християни родители трябва да подражават на мъдрия цар Давид, който изразил вярата си в задгробния живот с думите: «Аз ще отида при него, детето, но то няма да се върне при мене». Тъй трябва да разсъждават и православните родители, загубили скъпа рожба. Ние ще отидем при детето си, то няма да се върне при нас. Но за да отидат наистина при невинното дете, удостоено от Бога да бъде между ангелите, те трябва да се покаят за всичките си досегашни грехове, да ги изповядат без нищо да скриват пред духовник, да понесат известна епитимия, да попостят, да се причастят и от тук нататък да заживеят внимателно в постоянно покаяние и търпение, като помнят прекрасните думи на свети Василий Велики, който пише: «Изпитанието в страданията води християните към съвършенство, стига само да приемаме Господните разпореждания по отношение на нас с подобаващо търпение и с пълна благодарност. Всичко се управлява от благия Всевладетел. Каквото и да се случи с нас, ние не трябва да го приемаме като отчаиващо, макар то да засяга чувствително нашата немощ. При все, че не винаги разбираме законите, по силата на които всичко, що става с нас, ни се праща от Вседържителя за добро, все пак ние сме длъжни да вярваме твърдо в това, че случилото се с нас е непременно полезно, било за нас самите, предвид очакващата ни награда за търпението, било за грабнатата от нашата среда душа, за която Бог промисля, да не би тя като остане в този живот, да се зарази от пороците, разпространени в света». Разказвали са ми за една майка християнка, че загубила единствената си 15-годишна дъщеря, прекрасно възпитана и благонравна девойка. Клетата жена не можела да прижали свидната си рожба и всеки ден отивала рано сутринта на гроба и да пали кандилце, да се моли на Бога и да оросява пресния гроб със сълзите си. Една сутрин братовчетка й я заварила рано на гроба и като я видяла как горко плаче и казала: «Защо си така безутешна? Ти си вярваща. Ти знаеш къде е дъщеря ти? При Бога. Но какво да кажа аз за моята дъщеря, като не знам къде е била цяла нощ?» Коментарите тук са излишни. Който има деца, най-добре разбира тревогите на майчините сърца, чезнещи от мъка по своите луди млади чеда, тръгнали по лош път. Някои майки при опасна болест на децата си са измолвали с неразумното си настояване дълъг живот за тях. Децата им действително не са умирали, но или са оставали цял живот сакати, или са се предавали в последствие на порочен живот за ужас на своите родители. Една такава майка, получаваща най-тежки морални удари от сина си, скубеше косите си и горко му думаше: «Да беше умрял като малък, отдавна бих те прижалила и днес бих имала утехата, че съм пратила ангел на небето, а сега, уви, трябва да гледам престъпленията ти и горчиво да плача, че съм родила не дете, а изрод». Бог не всякога изпълнява молбите ни, и то от любов към нас, понеже вижда безразсъдството на нашите прошения. Понякога обаче за назидание Той изпълнява нашите прекалено настойчиви просби, за да ни покаже чрез това нашата неразумност. Мъдър е онзи, който се моли за едно или друго с усърдие и вяра, ала в край на краищата казва подобно на Спасителя: «Отче, да бъде не каквото аз искам, а каквото ти». Когато Бог взима невинни дечица при себе си, Той желая заедно с облагодетелстването на децата да вземе и сърцата на родителите в своите ръце, та чрез спасената рожба да се спасят и родителите. Някой си овчар имал в стадото си една овца, която била с лош нрав и постоянно се отлъчвала от стадото. Овчарът бил разсъдлив човек и измислил как да я привлече към себе си. Когато тя се обагнила, той взял агънцето в обятията си, носил го на ръце, като пасял стадото, и овцата майка все тичала около него. Така той я предпазил да не стане плячка на вълците. Подобно на този умен овчар и пастирът на нашите души постъпва премъдро с мнозина свои нравни родители, за да спаси и тях и децата им, а те, неразумните, роптаят за своя погибел. Като виждаме греховните опасности на живота и хилядите пагубни примки на дявола, пръснати навсякъде по земята, не можем да не се съгласим, че Бог премъдро постъпва, когато взима някого млад и невинен при себе си. В той дух Свети Василий Велики поучава един баща, загубил син в разцвета на юношеството. Младежът бил ученолюбив, кротък по нрав, въздържан и умен не за годините си. Всичко това извиквало всеобщи симпатии към него. Ако той умрял преждевременно, преди да се наслади на живота, преди да придобие известност, преди да остави потомство след себе си, в това, както съм уверен, пише светителят, има основание не за прибавяне на скръб към скръбта, но по-скоро утеха в постигналата ни горест. Понататък той говори с езика на вярата. Ако животът на този юноша не е продължил в този свят, ще бъде ли някой така неблагоразумен да не счете това за най-голямо благо? Защото продължителното пребиваване тук дава поводи за по-голямо огрешаване. А той не е вършил още злини, не е плел интриги против ближните си, не е влизал в съюз с лукави люди, не е познавал ни лъжата, ни неблагодарността, ни сребролюбието, ни сластолюбието, ни плътските страсти. Той си отиде от нас с душа, неокалена от никакво петно, и чист се пресели в по-добрия живот. Не земята скри от нас нашия възлюбен, но небето го прие.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Утеха при скръб по близки покойници. Най-трудното нещо е да утешиш, макар и с най-нежни думи, сърца, тъгуващи по отминали отвъд скъпи покойници. Може ли изобщо да става реч за утешаване, когато не само очите плачат, но и цялата душа е раздирана от дълбока скръб? Знае се, че на възпаленото око и най-благите лечебни средства причиняват болка. Когато пък не само плачещите очи са възпалени, но и цялата душа гори от скръб, какви нежни утешения могат да я успокоят? Да би могъл човек да върне покойника на близките му, би ги извлякал веднага от бездната на безутешността. Така Господ Исус Христос утешил отчаяната вдовица от Наин, като възкресил сина й. Така е утешил той и сестрите Марта и Мария, като събудил за живот техния умрял брат Лазар. Но ние смъртните нямаме тая власт да възкресяваме мъртви. Затова опитите ни да утешаваме тежко наранените сърца, и то са слаби човешки думи, се оказват безплодни. Нека побързаме да подчертаем, че тия констатации важат само за случаите, когато се опитваме да влеем в окървавеното сърце балсама на някаква земна разтуха. При небесните утешения работата стои съвсем иначе. Това ще потвърди всеки православен християнин, който е получил от небето уталожване на болката си по близък покойник. Защото такъв вярващ човек е утешен не от слаби, нуждаещи се сами от утеха човеци, а от Светия Дух, наричан не случайно утешител. Когато Светият Дух утешава, вярващият се чувства напълно успокоен. Такъв човек е излекуван от всяка прекомерна печал и от всяка отчаиваща безнадежност. Той се е предал в ръцете на Бога и се чувства умиротворен, защото знае, че вечно живият Бог е господар на Вселената и разпоредител на живота и смъртта, че Той умъртвява и съживява, че Той наранява и изцерява. От Него ние сме създадени, от Него зависим и при Него се връщаме. Той може да ни вземе живота. Той може пак да ни го даде, обновен във вечността. Който чувства какъв дивен утешител е Бог, той възкликва заедно със светия апостол Павел. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха, който ни утешава при всяка наша скръб, тъй ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с онай утеха, с която Бог утешава сами нас. Каква е утехата, която ни дава Бог при смърт на наши близки? Това е утехата на вярата и надеждата. Който няма вяра и надежда, той е лишен от християнската утеха. Тази утеха ни говори да не скърбим безнадежно, както скърбят невярващите, езичниците и всички уния, които са обърнали гръб на Господа. Те нямат упование поради това, че не вярват във възкръсналия Христа и в своето собствено бъдещо възкресение. А ние не сме неверници, та да тъгуваме безнадежно. Ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, то и починалите с вяра в Исуса Бог ще приведе с Него, говори свети апостол Павел, или по-скоро сам Светият Дух, утешителят, чрез Него. Заровеното в земята тяло, подобно на пшеничното зърно, изгнива, но оттам ще излезе при възкресението обновено, безсмъртно, нетленно, вечно. У праведниците то ще получи неизяснима, изумителна, дивна сила. Затова не бива да скърбим безмерно за тях. Но някой ще постави въпроса: как е възможно за човека да не скърби? Свети Йоан Златоуст отговаря: аз не казвам това. Аз отхвърлям не скръбта, а прекалеността в скръбта. Скръбта е естествена, но прекомерната скръб е свойствена на безразсъдната, неразумна и слаба душа. Поскърби, поплачи, но не роптай, не малодушествай, не негодувай. Въздай благодарност на онзи, който е взел душата, и като украсиш покойника в ковчега, отпрати го при Бога в светла погребална одежда. Ако роптаеш, ще оскърбиш и умрелия, ще прогневиш и взелия го, ще навредиш и на себе си. Но ако благодариш, и него ще успокоиш, и взелия го ще прославиш, и сам ще имаш полза. Ние, християните, трябва да докажем при изпращане на близките си от този свят, че сме вярващи, че очакваме действително възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век, че не сме езичници или неверници. Иначе, ако безмерно плачем, все едно отхвърляме вярата, която изповядваме. Ако покойникът е бил порочен, трябва според св. Йоан Златоуст да благодарим, че Бог е поставил край на пороците му. Ако пък е бил праведник, трябва да се радваме, защото е отишъл в страната, дето няма вече опасност от грехопадение. Помисли къде е отишъл умрелият праведник и се утеши. Той е отишъл там, където са св. Апостол Петър и св. Апостол Павел, където са всички светци. Тъкмо в това е утехата на вярващия, че душата на починалия в покаяние няма да умре с втора смърт, а ще участва в блажения вечен живот след земния живот. Утехата е в това, че смъртта не слага край на битието. По думите на свети Василий Велики, ако надеждите на християните биха се ограничавали само с този живот, правилно би било да смятаме за печално преждевременното разлъчване с тялото. Но ако за живеещите по Бога освобождаването на душата от телесните и връзки е начало на истинския живот, защо тогава трябва да скърбим като такива, които нямат упование? Колко успокоителни са тези мисли, например, за една вярваща и любеща съпруга, преждевременно загубила любим мъж? Тя знае, че той не е навеки изчезнал, че душата му е жива в отвъдния свят и че тялото му е временно посято в земята като житно зърно, което ще изгние

че Бог я обича и отечески се грижи за душата й. Напомняйки обнадеждаващите думи, казани в Стария завет за Бога, Той ни нарани и Той ще ни изцели, порази и ще превърже раните ни, великият архипастир успокоявал своята духовна дъщеря, че Бог няма да я остави, защото Той е този, който поддържа сирача и вдовица, ще я подкрепя от тук нататък вместо мъжа й. Сега вместо него, пише светителят, ти имаш владетеля на всичко, Бога, който и преди това те е пазил, а сега още повече ще се грижи за тебе. И ако той не допусна да претърпиш корабокрушение при такава страшна буря, толкова повече ще запази душата ти в затишието и ще ти облегчи както тежестта на вдовството, така и трудностите на съпровождащите го беди. По-нататък златоустият пастир накратко характеризира покойния, като рядко любвеобилен, кротък, смирен, искрен, разумен и благочестив мъж. И продължава. Ако той беше съвсем унищожен и беше се обърнал в нищо, тогава би следвало да скърбиш и да се измъчваш. Но щом той е достигнал тихото пристанище и щом се е преселил при своя истински цар, не бива да плачеш, а да се радваш. Тази смърт не е смърт, а преселване и преместване от по-лошо състояние в по-добро, от земята на небето, от хората при ангелите и при царя на ангелите. Тук, на земята, когато той служеше на царя, можеше да очаква опасности и много коварство от завистниците, защото колкото по-знаменит става някой, толкова повече се увеличават интригите на враговете. А сега, след като си замина от тук, той вече няма от какво да се опасява. Затова ти трябва сега не толкова да скърбиш, че Бог го е взел при себе си, колкото да се радваш, че той се е преселил от тук в страната на безопасността и славата и пребивава сега в съвършен мир и спокойствие. Не е ли странно да признаваме небето за много по-добро от земята, а горко да оплакваме преселилите се там? Ако покойникът беше живял порочно и в разрез с Божията воля, би следвало да се съкрушаваме и да ридаем за него не само след смъртта му, но и при живота му. А сега, когато знаем, че той принадлежи към числото на Божиите възлюбени, трябва да се радваме еднакво и на живота му, и на смъртта му. И можеш и сега да проявяваш любов към него, както си я проявявала преди. Силата на любовта е такава, че тя ни съединява не само с ония, които се намират при нас, но и с ония, които са далеч от нас. Ако ти желаеш пак да го видиш лице с лице, запази леглото му недостъпно за друг мъж. Постарай се да се изравниш по живот с него и ти непременно, след като си отидеш от тук, ще се озовеш заедно с него в един и същ ангелски хор и ще живееш с него не 5 години, както си живяла, не 20 или 100, не даже 1000 или 2000, а безпределни и вечни векове. Ония места на успокоението се наследяват не поради някакво земно родство, а по линията на еднакво добродетелния живот. Ако еднаквостта на живота довела Лазаря, макар и непознат на Авраама в неговото лоно, той ти ще заемеш блажено място заедно с прекрасния ти Расий. Стига само да пожелаеш да живееш така, както той живееше. Тогава ти пак ще го видиш, но не в тая телесна красота, в която той умря, а в друг блясък и сияние, които са много по-светли от слънчевите лъчи. Сегашното тяло, каквато слава и да е достигнало, е тленно. А телата на угодилите Богу ще се облекат в такава слава, че ще бъде невъзможно да се гледа към тях с тия телесни очи. Ако някой би обещал да направи Тираси и цар на цялата земя, и за тая цел би разпоредил той да бъде отделен от тебе за 20 години, след което би обещал да ти го върне в багреница с диадема, като направи и тебе участница в неговата слава, нима ти ни би понесла такава раздяла благодушно и благоразумно? Понеси сега и тая разлъка, и то не заради някакво земно царство, но за небесното. Тие прекрасни утешителни думи могат да служат за облегчаване страданията на много вдовели жени, които са имали щастието да живеят с добродетелни, вярващи, скромни и чисти по живот съпрузи. Те могат да утешават и удовели мъже, отпратили във вечния живот добродетелните си жени. Но как да се утешат майките, погребали невръстни дечица или загубили синове и дъщери още в юношеската им възраст? Това е една неописуема болка, за която като че ли няма лекарство. На един некролог прочетох следните стихове, написани с кръвта на едно наранено майчино сърце, безотешно

0: но тъгуващо по загубата на 12-годишен свиден син. Бих цялата гора обрала, лист по лист, без умора. Морето бих до капчица изпила, и то ще се сбере у мен. Бих на плещи понесла планината, и няма тя да ми тежи. Да можех да те върна само, да можех, но не мога, сине. Каква страшна мъка, каква отчаяна любов и какво безсилно страдание лъха от тия думи. Кой може тук да помогне? Всички земни утехи се стопяват като скреж в огъня на безутешната майчина скръб. Най-красноречивите думи избледняват, най-убедителните доказателства рухват. Смърт, безнадежност, край. Но има една утеха, която може да победи най-отчаяната скръб. Това е утехата на вярата във възкръсналия Христос, шепнещ в сърцето на дълбоко наранената майка: не плачи, синът ти е жив, той е при мене. Нали аз съм казал за невинните ви рожби: оставете децата да дохождат при мене, защото на такива е Царството Божие. Има богобоязливи майки, които са възпитали децата си в страх Божий и вяра в Христа, и които като са ги загубвали са казвали през горчиви сълзи, подобно на праведния Иов: Господ даде, Господ и взе. Да бъде благословено името Господне. Такива дълбоко вярващи майки християнки, след като са избърсвали сълзите си, са се молили примирено: Господи, ти си наш грижовен баща, ти по-добре от нас знаеш какво е полезно за всеки един от нас. Нека бъде благословена твоята света воля. Само дай ни сили да понасеме безропотно тежката си скръб. За подобни героични и добродетелни майки свети Василий Велики казва: ако някой не падне под тежестта на скръбта, но с надежда на Бога понесе бремето на мъката си, такъв за търпението си ще получи приготвената му велика награда от Бога. Защото с апостолска заповед ни е забранено да скърбим за починалите, както скърбят езичниците. Събитията в живота ни не са оставени без Божий промисъл, пише същия светител на една опечалена майка, загубила единствен син. От Евангелието знаем, че и връбче не пада на земята без волята на нашия Отец. И затова, ако с нас се е случила такава скръб, случила се е по волята на Онзи, който ни е сътворил. А кой може да се възпротиви на Божията воля? Нека понесем постигналото ни нещастие, защото ако приемем това с ропот, не ще поправим случилото се, а ще погубим себе си. Нека не се оплакваме от Божия праведен съд. Ние сме невежи, за да изказваме свое мнение по неизповедимите Божии съдби. Бог е върховният разпоредител с нас. Той изпраща смъртта, както е писано: във властта на Господа Вседържителя е вратата на смъртта. Бог ни възлага бреме, но Той ни изпасява. Той дава живота, Той го и отнема. Не бива да се сърдим на Господа, понеже Той нищо не взима извън онова, което сам ни е дал. Да се запитаме: какво печелят ония, които роптаят? С това те не могат да върнат детето си, а само се огрешават и още повече се отдалечават от него. Разумен е онзи, който се покорява на Божията воля и с това засилва в себе си надеждата, че като живее благочестиво, някой ден той пак ще види детето си и ще бъде навеки заедно с него. Познавам майки, които при загуба на дете в отчаяние си плач казват: сега вече в нищо не вярвам. Молих се на Господ да ми запази детето, но напразно. Няма Бог. Колко безразсъдно е такова реагиране. Ясно е, че у подобни майки духовният разсъдък е засенчен от черния облак на скръбта. Но каква е тая скръб? Тя е безполезна и неразумна. Човек не променя нещата с това, че вече не вярва в Бога. Той само утежнява собственото си положение. Предпочита да остане сам с огромната си и отчаиваща скръб, вместо да сложи мъката си в нозете на онзи, който избърсва всяка сълза от всяко око с нежна бащинска любов. В това неразумно противение има и тъмна намеса. Завиждайки на спасеното невинно дете, дяволът гледа да си отмъсти на родителите, та чрез ропота и неверието им поне тях да погуби и да навакса по този начин загубата, която е претърпял с преселването на детето в рая. Много назидателен за безнадежно скърбящите родители е примерът на свети цар Давид. За негово наказание, поради извършените от него тежки грехове, роденото му от Уриевата жена дете трябвало да умре. Библията четем: Господ порази детето, което бе родила на Давида Уриевата жена, и то се разболя. И Давид се моли Богу за детето, пости, и усамотен прекара нощта, легнал на земята. И влязоха при него старейшините на дома му, за да го вдигнат от земята, но той не ръчи и не яде хляб с тях. На седмия ден детето умря, и слугите Давидови се бояха да му обадят, че детето е умряло, защото думаха те, когато детето беше още живо и ние го придумвахме, и той не слушаше гласа ни, как ще му кажем, детето умря, той ще стори нещо лошо. Видя Давид, че слугите му си шепнат и разбра, че детето е умряло, па попита слугите си, умря ли детето? Отговориха, умря. Тогава Давид стана от земята, уми се, помаза се, преоблече се и отиде в дома Господен и се моли. Като се върна вкъщи, поиска да му донесат хляб и яде. И попитаха го слугите му, какво значи това, че тъй постъпваш? Докле детето беше още живо, ти пости и плака и не спа, а след като умря детето, ти стана и яде хляб и пи. Давид отговори, докле детето беше живо, аз постих и плаках, понеже мислих, кой знае, не ще ли се смили над мене Господ и не ще ли остане детето живо, а сега то умря. Защо да постя? Нима мога да го върна? Аз ще отида при него, но то няма да се върне при мене. От този поучителен разказ узнаваме, че заради греховете на родителите Господ наказва често със смърт децата им. Някои ропотно възразяват, защо Бог ще отнема живота на невинното дете? Нека накаже виновната майка или виновния баща. Та Бог, ще отговорим ние, тъкмо тях. Родителите наказва и то по най-чувствителен начин, като им отнема най-скъпото за тях – рожбата им. С това премъдрият промислител цели две добрини. Първо, да спаси непозналата още греха детска душа, и второ, да привлече родителите към себе си и да ги накара от тук нататък да живеят благочестив и добродетелен живот. Чрез привидната си жестокост Бог проявява двойна милост. Милост към детето, което ако е кръстено, отива направо при ангелите. Милости към родителите, които ако са благоразумни и вярващи, ще се откъснат от досегашните си грехове и с помощта на Божията благодат ще започнат нов живот. Истинските християни родители трябва да подражават на мъдрия цар Давид, който изразил вярата си в задгробния живот с думите: аз ще отида при него, детето, но то няма да се върне при мене. Тъй трябва да разсъждават и православните родители, загубили скъпа рожба. Ние ще отидем при детето си, то няма да се върне при нас. Но за да отидат наистина при невинното дете, удостоено от Бога да бъде между ангелите, те трябва да се покаят за всичките си досегашни грехове, да ги изповядат без нищо да скриват пред духовник, да понесат известна епитимия, да попостят, да се причастят и от тук нататък да заживеят внимателно в постоянно покаяние и търпение, като помнят прекрасните думи на свети Василий Велики, който пише: изпитанието в страданията води християните към съвършенство, стига само да приемаме Господните разпореждания по отношение на нас с подобаващо търпение и с пълна благодарност. Всичко се управлява от благия Всевладетел. Каквото и да се случи с нас, ние не трябва да го приемаме като отчаиващо, макар то да засяга чувствително нашата немощ. При все, че не винаги разбираме законите, по силата на които всичко, що става с нас, ни се праща от Вседържителя за добро, все пак ние сме длъжни да вярваме твърдо в това, че случилото се с нас е непременно полезно, било за нас самите, предвид очакващата ни награда за търпението, било за грабнатата от нашата среда душа, за която Бог промисля, да не би тя, като остане в този живот, да се зарази от пороците, разпространени в света. Разказвали са ми за една майка християнка, че загубила единствената си 15-годишна дъщеря, прекрасно възпитана и благонравна девойка. Клетата жена не можела да прежали свидната си рожба и всеки ден отивала рано сутринта на гроба и да пали кандилце, да се моли на Бога и да оросява пресния гроб със сълзите си. Една сутрин братовчетка й я заварила рано на гроба и като я видяла как горко плаче и казала: защо си така безутешна? Ти си вярваща. Ти знаеш къде е дъщеря ти? При Бога. Но какво да кажа аз за моята дъщеря, като не знам къде е била цяла нощ? Коментарите тук са излишни. Който има деца, най-добре разбира тревогите на майчините сърца, чезнещи от мъка по своите луди млади чеда, тръгнали по лош път. Някои майки при опасна болест на децата си са измолвали с неразумното си настояване дълъг живот за тях. Децата им действително не са умирали, но или са оставали цял живот сакати, или са се предавали в последствие на порочен живот за ужас на своите родители. Една такава майка, получаваща най-тежки морални удари от сина си, скубеше косите си и горко му думаше: да беше умрял като малък, отдавна бих те прижалила и днес бих имала утехата, че съм пратила ангел на небето, а сега, уви, трябва да гледам престъпленията ти и горчиво да плача, че съм родила не дете, а изрод. Бог не всякога изпълнява молбите ни, и то от любов към нас, понеже вижда безразсъдството на нашите прошения. Понякога обаче за назидание Той изпълнява нашите прекалено настойчиви просби, за да ни покаже чрез това нашата неразумност. Мъдър е онзи, който се моли за едно или друго с усърдие и вяра, ала в край на краищата казва подобно на Спасителя: Отче, да бъде не каквото аз искам, а каквото ти. Когато Бог взима невинни дечица при себе си, Той желая заедно с облагодетелстването на децата да вземе и сърцата на родителите в своите ръце, та чрез спасената рожба да се спасят и родителите. Някой си овчар имал в стадото си една овца, която била с лош нрав и постоянно се отлъчвала от стадото. Овчарът бил разсъдлив човек и измислил как да я привлече към себе си. Когато тя се обагнила, той взял агънцето в обятията си, носил го на ръце, като пасял стадото, и овцата майка все тичала около него. Така той я предпазил да не стане плячка на вълците. Подобно на този умен овчар и пастирът на нашите души постъпва премъдро с мнозина свои нравни родители, за да спаси и тях и децата им, а те, неразумните, роптаят за своя погибел. Като виждаме греховните опасности на живота и хилядите пагубни примки на дявола, пръснати навсякъде по земята, не можем да не се съгласим, че Бог премъдро постъпва, когато взима някого млад и невинен при себе си. В Той дух Свети Василий Велики получава един баща, загубил син в разцвета на юношеството. Младежът бил ученолюбив, кротък по нрав, въздържан и умен не за годините си. Всичко това извиквало всеобщи симпатии към него. Ако той умрял преждевременно, преди да се наследи на живота, преди да придобие известност, преди да остави потомство след себе си, в това, както съм уверен, пише светителят, има основание не за прибавяне на скръб към скръбта, но по-скоро утеха в постигналата ни горест. По-нататък той говори с езика на вярата. Ако животът на този юноша не е продължил в този свят, ще бъде ли някой така неблагоразумен да не счете това за най-голямо благо? Защото продължителното пребиваване тук дава поводи за по-голямо огрешаване. А той не е вършил още злини, не е плел интриги против ближните си, не е влизал в съюз с лукави люди, не е познавал ни лъжата, ни неблагодарността, ни сребролюбието, ни сластолюбието, ни плътските страсти. Той си отиде от нас с душа, неокалена от никакво петно, и чист се пресели в по-добрия живот. Не земята скри от нас нашия възлюбен, но небето го прие.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!